0: sama tai puri pura tapi di lunga ora nu kapo kabina wakatane tau mata ka bete na lunga tau miti tong sama ta wakatane hangi wi lunga sama tai puri pura tapi di lunga ora nu kapo kabina wakatane tau mata ka bete na lunga tau miti tong sama ta wakatane hangi wi lunga sama tai puri pura tapi di lunga ora nu kapo kabina wakatane tau mata ka bete na lunga tau miti tong sama ta wakatane hangi wi lunga sama tai puri pura tapi di lunga ora nu kapo kabina wakatane tau mata ka bete na lunga tau miti tong
1: विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद